rumanang pasensi, sting dos dilanti, dos pasormemei, patras tambe, kapaiting, korta kanta, e momento na aki.